marketing TDI radija 107.5 0606 444 780.

маркетинг. TDI Радио 107.5. Маркетинг. TDI Радио 107.5. 0606444780.

маркетинг. TDI Радиа 107.5. Маркетинг. TDI Радиа 107.5. 0606 444 780.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja dobro jutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na Isi i Papa. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.
1: Potrajali su.
2: Pa pritisak je možda najjači. Pritisak je najjači jer je ponedeljak, jer je ovako vreme, jer sad nešto očekuje. Mislim da je pritisak najjači.
1: Jel da? A što se očekuje?
2: Očekuje se da pokidamo, da budemo, ajmo, idemo.
1: Kao radimo, kao,
2: radimo,
1: znaš.
2: Da, ponedeljak, ajde, ajde uskoro. A mi ono, dotrajali, svi čekamo te godišnje odmore, polomljeni, idemo sklapani neku, kao da nas jeđe peto, razumiješ, sklapao, mi smo Pinokio, i idemo i kao,
1: Ja nisam uzela ni zimski, ja, vi znate da ja nigde ni nešla, ono, kao nisam spojila, nisam negde ni za zimu bila, kao, tako da ja te godišnje letnje, ja mislim ga čekam, razumete šta mi se dešava.
2: Tako da pritisak je.
1: Jeste.
2: Da, svi kažu da, bravo, evo, hvala, me poštijemo. Aha. Viber 069-308-9399. Kaže Miloš, koliko vam je dobra nova špica?
1: Jeste, imamo novu uvodnu špicu, ovo kao Isi Pape, ovo da, kao što ulazimo u studio i to. Tako da hvala, da, dobro je.
2: Da, a imamo novih 30. Tako da svaki put ćete čuti novo ovo na kraju. Preupotrebe drve. Tako da hvala vam na tome. Idemo, evo, dao nam jelan, čovječe. Mi kao pritisak, teško ponedeljak, ono.
1: On kaže što vam je lepa špica, pohvale nas čovjek na prvo, da. Ajde mi da napravimo kapicu jednu, da dođemo sebi na brzaka, pa ćemo da pričamo o svemu, ponedeljak je svašta se desilo.
2: Tako je. Graceland, može?
1: Ajde.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Slušate TDI

0: dobro, hoćemo da počitamo neke oglase.
1: Ćemo.
0: Da, znači šta je poenta? Mi nađemo te neke smešne oglase, sva što ljudi kupuju, prodaju i pročitamo ih, komentarišemo i to je to.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ako puneš onako po kafićima. Ili,
2: je,
1: znaš, kao što je zaboravio šta.
2: Činjenica, ima dosta punjača koje rade samo pod uglom o 45 stepeni i onda im vire mu kablovi yes. oni, a ti će uzorom, ma radi, radi to, struja će bez vekne, ali radi.
1: Mene je jednom udarala struja, ono pipnem, ono me bukvalno me udara.
2: Ono su sve to okej, okay, ma kako. Da. Samo ljubav širimo.
1: Samo ljubav.
2: Da, Bob Sinclair, Love Generation, Masjaka Kids, Afrikana.
1: Ajmo, dobro jutro.
2: Da, da. Evo ga, ako neće leto do nas, mi ćemo doleteti. Love Generation.

0: Рейтинг TDI Radija 107.5.
1: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606 444 780.

0: So easy. A zve je sad lako kad imaš ono ChatGPT, kad imaš Google, ukucaš lepo i sve ti je lako. How to i ćao.
1: Jeste, da, no. Da. Ja svašta nešto googlam i bukvalno nisam ni ja sigurna šta sve nisam izgooglala. No. Od prilike, od najvećih banalnosti pa do nekih ozbiljnih stvari. Ali sam našla jedan... na jednom portalu je piše.
0: Dobro.
1: Kao izašla je vest da urednik Google podataka otkriva kao koje pitanje najviše i najčešće postavljamo kad nas neko ne gleda.
0: Pitanje koje postavljamo?
1: Da, da, koje pitanje postavljaš?
0: Jako dobro, ja ne znam šta bi mogao. Pa how šta to, je? Da, ne, how to, kako sastaviti to, ormar,
1: da,
0: kako
1: da, da.
0: Instalirati bazen, kako...
1: Da, da, da. Pa zapravo jeste, ima jedan takav, ima tri su kao izdvojili, da.
0: A šta i treći je... kao kako pomoći ono, sa psihom, kao depresija, anksioznost, panični napadi,
1: da,
0: na trećem mestu. Pa dobro, to je lako kako pomoći psihoterapeuti, ćao.
1: Pa dobro, da, ali da. Kao u tom trenutku, znam, iz tebe sve uhvati napad panike, sad kako da ti pomognem i onda googlam, kao.
0: Da,
1: ali očigledno ljudi dosta imaju napada panike i problem sa anksioznošću i ostalim stvarima i vidite da googlaju kao najviše to.
0: Ja sam jednom progutu neku košpicu od nečeg.
1: Dobro.
0: I odmah sam krenuo nešto da se tripujem. Okay. I rekao sam šta uradiš kad ono košpicu, aha, da li je otrovna ili nešto i tako.
1: Da, da, da.
0: I on je kao da, otrovne može loše da bude.
1: Ma,
0: i ja krenem, odmah pijem vodu i kao nastavlja, piše ChatGPT i kaže nemojte nikako da pijete vodu posle
1: ma,
0: toga.
1: Ma daj!
0: Ja kao ne,
1: ne. Pop završio karijeru, ono da, umire da. Odmah, znaš.
0: Koje je na drugom mjestu najčešće šta ljudi googlaju?
1: Najčešće googlaju na drugom mjestu, kaže koji posao pomaže ljudima.
0: Aha.
1: Kako tražiti povišicu, kako tražiti povratnu informaciju, kako tražiti preporuku i tako dalje kao za posao.
0: Saveti koji ti kažu, kaže kolega, ma pite šta te briga.
1: Jeste,
0: ili ovi
1: da,
0: business coachevi, ono, prodaj kuću, šta te briga i to.
1: Da, da, da, a ljudi, prvo mesto je najbolje na svetu, bukvalno.
0: Prvo mesto, šta ljudi googlaju
1: da.
0: Na svetu, ajde, slušam.
1: Da, da, kako skuvati jaje.
0: Daj, ne znam.
1: Da, toliko je kao niko ne gleda, ok, nisam sigurna koliko minuta kao treba. I kao kako skuvati jaje, da li treba u vruću vodu ili u ladnu vodu, pa da čeka da provjeri, pa ovo, pa ono, i kao najviše to googlaju. I kao, kaže, kako skuvati jaje, konstantno jedno od najpretraživanijih pitanja, koje počinju sa kako u vezi hrane, kao kako nešto uraditi, kao kako popraviti veću šolju, kako popraviti vrata, kako skuvati ovo, da, to je how to.
0: How to. How to preživjeti ponedjeljak, kud se tamo?
1: Nisu naučnici još to dokazali kako
0: preživjeti. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: brown eyes.
1: Marketing TDI Radija 107.5.
2: Lepe vesti za penzionere u svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. maja. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvodi koji su već na akciji.
3: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
4: Savršeni letnji komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u Shopping centru Galerija i Shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
5: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
6: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Ponedjeljak 11. maj, tačno je 8 sati, to je bit će za 15-20 sekundi.
3: Da, evo 7:59.
2: Tako je, i pravo je vreme za pesmu koja će vam, pa mislim, ulepšati jutro.
3: Daj, molim te, ajde.

0: podcasti TDI Radija.
1: Podsekretarka za javnu diplomatiju Sjedinjenih država Sara Rogers doputovala je u nedelju u Beograd, gde se sastala sa ministrom spoljnih poslova Srbije Markom Đurićem. Povod njene zvanične posete je i sporazum o učešću kojim se formalizuje učešće Sjedinjenih država na specijalizovanoj svetskoj izložbi Expo 2027 u Beogradu. Danas će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da očekuje novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije u najkraćem roku, kako bi pregovori bili okončani do 22. maja, roka koji je postavila američka administracija. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit nakon skoro 5 godina lično je odlučio da okonča svoju službu u sprovođenju mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini. On će nastaviti da obavlja svoju funkciju do izbora naslednika, navodi se u saopštenju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u treće kolo Rima pobedom nad Brazilcem Joaom Fonsecom sa 2-1 posle ispadanja Novaka Đokovića i Miomira Kecmanovića. Hamad Međedović ostaje jedini predstavnik srpskog tenisa u Rimu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, češće posle podne i uveče uz moguću pojavu sugradice ili sitnog grada. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex!
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
8: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
9: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
10: U ovoj kući važe

uploada i downloada napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Dok čekamo finale Lige šampiona, i tugujemo zašto je Nolo ispao u drugom kolu.
2: Da.
1: Hrvata, šta mu je, okej.
2: Ne znam šta
1: mu je. Šta mu je spremala za doručak i ručak.
2: Možda je pojao burak neki, slučajno.
1: Sigurno, da. Razumeš ono.
2: Bilo mu teško na stomaku.
1: Vara Jelenu tako što ide u pekaru.
2: Da.
1: Dok to o tome razmišljamo, evo ima i ABA Liga. Partizan je u polufinalu ABA Lige. Pobedio je 87-73.
2: Yeah.
1: I sad čeka ko će da pobedi od Crvene zvezde i Cedevite Olimpije.
2: Da.
1: U toj seriji Zvezda vodi 1-0, tako da ako pobedi Zvezda, bit će ono kao novi večiti derbi u ABA ligi.
2: Idemo.
1: Idemo i pratimo na sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Vaš telefon postaje ormar.
1: Molim?
0: Tako piše nas.
1: Vaš telefon postaje, da si okej, okay, da si sebi.
0: Lekiće nisam popio jutros.
1: Očigledno.
0: Ali, eto, tako kaže nas, vaš telefon postaje ormar i ako će klikati nego ja da kliknu.
1: Naravno, pa kliknula bi ja.
0: Šta se dešava tu?
1: Okay, Google šta kaže?
0: Fotos, ne znam kako ima ono Google, ima svoje ono kao Google.
1: Imam ja Google
0: Images,
1: Fotos,
0: Fotos to. Uvodi AI stilizovanje outfita. Dakle, okay, šta se dešava? Dakle, da vam objasnim. Znači, najavio Google, nova funkcija koristi tehnologiju veštačke inteligencije za automatsko kreiranje digitalne verzije vaše garderobe.
1: A-a.
0: Sistem će prepoznavati odavne predmete koji se nalaze na vašim fotografijama i Google fotografija.
1: I ti si u fazonu kao, ajde, sklopi mi outfit, sklopi i on ti sklapa outfit.
0: Da,
1: oh my god, možda je to dobro za vaš muškarce?
0: Da.
1: Mi žene ćemo sigurno to isprobati, ali i dalje ćemo slušati svoj taj smisao za oblačenje.
0: Da.
1: Ali vama je to strava, vi muškarci, ako ne znate šta da obučete, kao, ili ako nemate devojku i da je pitate šta da obučem,
0: yes,
1: napravimo.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Što bi rekli naše braće dostavljači, everybody move your body.
1: Everybody move your body.
0: Junior, senior.
1: Najčešće.
0: Tako je, ponedeljak je i realno sad svi dolazimo na posao, gledamo što ćemo, kako ćemo, moćemo, nećemo moći, što ćemo.
1: Jest.
0: I u fazonu smo, i jedva čekam da dođem kući, i jedva čekam da radim nešto što nije posao.
1: A šta prvo uradiš kad dođeš kući?
0: E, to ćemo napraviti uz pitanje dana. E.
1: Ajde, može.
0: Ajde da vas čujemo, ljudi, šta je to što prvo uradite kad dođete kući sa posla? Šta, okay. Ja legnem odmah. Ja odmah legnem i zaključam. Na kauč, na krevet, na gde god, na patos.
1: Dobro.
0: Na zid.
1: Legneš, padneš preko praga. Dobro.
0: Da. I pomiram se jedno 3 sata.
1: Ok.
0: Da dođem k sebi.
1: Da dođeš k sebi, da. Dobro.
0: Da sam nervozan što sam ustao.
1: Da.
0: I onda sam
1: I onda uveče ne može da zaspi, pojutru ne može da ustane i to je začarani krug koji traje i traje i traje i traje. Ja mogu da vam kažem šta većina žena prvo uradi kad dođe kući.
0: Ajde, ajde.
1: A skine bros.
0: A to je ono...
1: Samo od kopča, bukvalno, a ne razumete taj osjećaj oslobađajućeg nečega.
0: Yes.
1: Ne razumete.
0: Ja totalno razumem, tako mi skinemo gaće isto.
1: Ovaj, to vrlo je strašno nositi gaće.
0: Hoću sam da šetam kući po stanu go.
1: Da.
0: To je nešto čuveno. Yes. Ajde ljudi da čujemo šta je prvo što uradite kad dođete kući sa posla. Pišite na Viber broj 069 3089 399. Može?
1: Da, ajde.

0: Marketing TDI Radija 107.5. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Mozart, baš me s kim igraš.
1: Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
2: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Dva minuta do 9, 11. maj, a mi smo imali pitanje jutra koje glasi kako je Sidora.
2: Kažeš, šta je prvo što uradite kad dođete kući sa posla?
1: E, ajde da vas čujemo, dosta poruka je stiglo, uskoro ćemo čitamo. Pišite na Viber 069 3089 399.
2: Čekamo.

0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5.
1: Не пропустите наш нов производ по супер цени. Деликате сланина у омоту, 150 грама, само 75 динара. Акција трае до 24. маја. Индустрија меса, Матијевић.
2: Куповина половних Mercedes-Benz возила никад није била сигурнија. Продужена гаранција, проверена возила, све на једном месту. Овлашћени дилер Mercedes-Benz возила, Кемо Импекс.
3: Газирана Минаква, две чаше за довољно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква, само таква.
0: Маркетинг ТДИ Радија 107.5 0606444780.

0: Where is my husband? Eno ga spava.
1: Gde je? Da, spava, bukvalno. Eno ga na poslu, pa ćeš ga vidjeti posle posla.
0: Tako je. Pitanje jutra je glasilo šta je prvo što radite kad dođete kući sa posla. Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399. Ajde imamo šta ćemo to da radimo. Posle.
1: Ajde da vidimo redom. Kaže Miloš, ja dođem, kao prvo što uradim kada dođem kući sa posla, nazdravlje pape. Kaže, poljubim ženu.
0: Da,
1: evo alergija Kija, radi. Znate kako je smešan, Kija kao mačka, 1500 puta kine u sekundi.
0: Ajde, alergija radi, šta je to što prvo uradimo kad dođemo s posla?
1: Ajde da vidimo dalje, kaže Nikola, operem ruke, okej.
0: Okay. Dobro, ovo je bio bukvalista, kao, moram da izujem prvo patike.
1: Da, prvo izujem patike, kao i onda operem ruke, zatim.
0: Da, realno ima ta neka rutina posle, ono kao...
1: Jeste.
0: Posle, dođem kući, lepo... Patikice, nešto možda klopam, najdem se toliko da mi padne da. Pritisak.
1: Da, i onda zavrjam.
0: I onda samo pustim roletlin da me ne gleda, iako je napolju dan, ono. Pogotovo kad je loše vreme.
1: E, a slušajte šta kaže Marko. Kaže, šta je prvo što uradimo kada dođemo kući sa posla? Kaže, Marko, pitam se da li je sve ovo vredno mojih života.
0: Tako da uđeš u neku dubiozu, ono, filozofa.
1: Da.
0: Zašto mi ovo treba i zašto moram da radim?
1: Bukvalno. Sviđa mi se Lekina poruka isto. Kaže, prvo što uradim sa posla kada dođem kući sa posla, kaže, prvo rakica, salata, ručak, pa onda krevet.
0: Da, ovo je domaćin.
1: Kakav raspored ovo kida, bukvalno.
0: Savršeno.
1: Evo, isto kažu, oblači majicu i šorci, baci se na krevet. Kaže Stefan, izvedem psa, zato što je ceo dan bio sam kod kuće.
0: Čekao.
1: Ali Tamara je također rekla da prvo što uradi kada dođe kući, kaže, skida brus.
0: Da, vidim da vam je taj brus nešto... Ja ne znam zašto ona... Se ne dogovorimo da idete bez bruseva i to je to.
1: Pa izbacili bi nas sa posla, ali
0: ne,
1: dobro šta?
0: Ne, evo, verujem da bi se složili i muškarci i žene da se ide bez bruseva.
1: Hajde da glasamo, jeste li za?
0: Svi smo za. Evo, ko je za, nek pošalje na Viber 069-3089-399. Mi ćemo peticiju da pošaljemo. Znači, samo nam treba vaša poruka za bez bruseva. I to
1: bravo, hvala.
0: Eto, ide peticija.

0: Give me that money. Dobro, hoćemo pročitamo neke statuse, tweetove, nešto?
1: Hoćemo ovde, pijemo kaficu i listamo društvene mreže i bukvalno obožavamo da čitamo statuse i tweetove i imamo mišić na palcu od scrollovanja, da, da. Izrastao je, bukvalno imamo biceps. Ja sam našla jedan tweet, kaže, ali ovo je toliko dobro, kaže, žene, ovo što smo normalizovale patike u svaki outfit, nam je jedna od jačih pobeda, generacija će nam biti zahvalna.
0: Jeste, stvarno, i zato dobro. Ja i dalje, evo sad dobijamo poruke na Viber, da normalizujemo to i da idete bez brusa, vam je da. To mnogo prijatnije.
1: Mnogo lakše, da.
0: Da, i evo svi, znači i Đorđe, i Sale, i Nikola, za. Svi su za, eto i Marko ti. Je za, i Boban. Svi su za, znači eto, možete da, vi da pošaljete vaše za na Viber 069-308-9399.
1: Pravi peticiju, čovjek.
0: Da devojke pobede, da idu bez bruseva, lepo i da im bude lakše.
1: Ove, patikama i bez bruseva, ma to.
0: Apsolutno. Ja imam isto jedan status.
1: Da?
0: Ove, kaže, brate, lepše si kad udaljiš kameru, pa se uslikaš.
1: Aha,
0: a koliko da je udaljim? Pa jedno 2 km lagano.
1: Ajo, majko moja, da se ne vidiš i na mapi.
0: Ja sam se ovde pronašao, razumem.
1: Pa ja isto ovako ujutru.
0: Da moraju da uzumiraju ono kada uzimaju sliku.
1: Da, da.
0: To je to. Justin Timberlake.

0: Wonderful Life. E ponedjeljak 11. maj, sutra je prvo polufinale Eurovizije.
1: Jeste, sutra se gleda Eurovizija.
0: Ovi naši su tamo.
1: Jesu, da, ja jedva čekam da vidim Lavinicu.
0: Dobri su, da više za...
1: Koliko ja volim taj metal deo, bukvalno kidalik kako peva i ceo bend je presladak i kad krenu ono to se deru.
0: Ja mogu ja...
1: Pa, okej, okej, nije loše. Pomislit će neko da si podrignuo ili da umireš ovde sada, da doživljava šlog.
0: Ovo na Euroviziju,
1: nemam. Lik se šlogirao.
0: Idu u Nemačku, u Beč.
1: U Bečnematičku.
0: Idu ovaj, sutra od 9, mi smo prvo polufinale, pa onda je drugo polufinale, ono kao 16. pa kako to beš ide, na dva dana, ide polufinale 14. pa 16. finale, to. Ovaj, dobro, ništa, gledamo, pratimo i ništa, čujemo se sutra.
1: Što navijamo za naše, komentarišemo sve u fulu i tako dalje, tako dalje.
0: Tako dalje i tako bliže, ljubimo za sutra, ajde. Ajde,
2: dobro jutarnji program, TVI.
3: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.

0: Nobody's Girl. Bila je to Tate McRae na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 10 sati.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Dobro jutro, dobar dan, jeste se naspavali, mada ponedeljak je, bolje da ne pitam, ispašće da provociram. Biće sunca danas, bit će kiše, lokalnih pljuskova, češćih posle podne i uveče, pa eto, ponesite neku zaštitnu opremu, ali da znate, svakako toplo, do 28 stepeni. Red priče, red muzike, više muzike, naravno u okviru ritma dana koji startuje, pojačite radio, obrad vam pravi društvo, u nastavku David Guetta, Teddy Swims i Tones and I.

0: Znači...
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Savršeni letnji komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
4: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
5: Chemoimpex. Maxima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maxima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maxima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maxima.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: minut do 11 na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: A s obzirom da je početak radne nedelje, i kako to lepše zvuči nego ponedeljak, saobraćaj je od jutra pojačan na prilazima većim gradovima. Granice kažu samo na Trbušnici, na prelazu sa Bosnom ima neka veća kolona, ostali prelazi su super. U Beogradu po kamerama trenutno gužva na autokomandi, ostalo je sve ok, za čudo. U drugom delu dana moguće su kratkotrajne padavine, lokalni pljuskovi, pa kolovozi mogu biti vlažni i klizavi. Kažu iz Puteva Srbije da obratimo dodatnu pažnju, naravno iz Automoto Saveza apeluju na sve nas da prilagodimo brzinu uslovima na putu i da budemo dodatno oprezni zbog tih promenljivih vremenskih prilika. Naravno, samo polako, gde god da ste pošli ovog ponedeljka, srećan put od ekipe TDI Radija.

0: Тимите да и радия 107.5. Највеќи избор и најбољи услови куповине гума. Могучност плаќање на 24 рате. Рата веќе од 150 динара месечно. Велика мрежа професионалних сервиса и малопродаја. Кемо Импекс. Кемо
1: Импекс. Време е за моќне слот добитке. Сваки дан доноси фонд од милион динара. Приклучи се онлайн игри, јер смо спремили више од 100 дропова дневно. Имамо слот план, милион динара, сваки дан. Balkanbet, пун погодак.
2: Коцкање и клађање је забрањено за лица млађа од 18 година.
3: Вратите автомобил у фабричко стање у сертификованој лимарско-фарбарској радионици Кемо Импекс Аута. Опремљени смо алатом за лимарске поправке свих брендова путничких и комерцијалних возила. Више информација на www.kemoimpexauto.com.
4: Када

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
1: Marketing TDI Radija 107.5 060 6444 780.
2: 18 godina.

0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Sve je spremno, kaže jedan od naslova od jutros. Zdravo svima, lavina. 70 godina održavanja Eurovizije. Lep jedan jubilej. Naša lavina sa pesmom kraj mene zatvorit će ovo prvo polufinalno veče sutra. One individualne probe takvičara su gotove. Sad

idu generalne. Na Instagramu možete da nađete snimke između ostalog i naših nišlija, pa ako je da sudimo po ovim komentarima ispod snimka, imamo super šanse, stavljaju nas u top 5. E sad, što se kladionica tiče, to svakako varira iz dana u dan, pa ne možemo baš da se na to oslonimo i baziramo. Sjajni su naši momci, Srbija ne može da glasa, ali može da navija.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Six Days War и Сиани Махмуд Орха на Теди Радио.
1: Слушате Ритъм Дана на ТДИ Радио.
0: А како стигне пролеће, тако крену и фестивали. Е па у току су ове пете новосадске позоришне игре, иначе фестивал позоришта за децу и младе у организацији позоришта младих из Новог Сада. У такмичарској селекцији 9 представа су извели и изводе и далје уметници из неколико европских земаља, између осталих ту су Французи, Шпанци, Чеси, Словенци и наравно из наше земље. Представе су на неколико локација, позориште младих, Српско народно позориште и Новосадско позорište, а уметници из света су ту да деце испричају врло занимљиве и важне теме. Уколико сте тамо или сте гости, поведите најмлађе, позоришне игре трају до сутра. Nastavljamo sa ritmom dana. Kungs i Galaxy, ono što upravo slušamo.

TDI, samo hitovi.

0: Rating TDI Radija 107.5 107.5.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799. Presovani dimljeni gronik 499. Panceta, vakum komadi 1499. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
6: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
7: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A za vas Novosađane, da znate da se ne iznenadite, sutra počinje naplata parkiranja kod Štranda. Dnevna karta košta će 35 dinara, ima oko 800 parking mesta. U Fruškogorskoj ulici, takođe na bulevaru Despota Stefana, naplata u kod Mosta Gradnje, kod Mosta Slobode od bulevara Despota Stefana do Sunčanog Keja i isto kod Mosta Slobode severno od bulevara Despota Stefana. Inače, svi vi koji živite u okolini imate pravo na povlašćene stanarske parking karte, o čemu možete detaljnije da se informišete na sajtu parking servisa. Eto, samo parkiranje kod Štranda će se naplaćivati od 7 do 9 uveče.

0: crazy love. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A vi ako volite dobru muziku, pre svega dobru zabavu, možete da se prijavite da budete volonteri ovogodišnjeg Nišvila. Prijave su otvorene do 30. juna. Uslov je da imate između 15 i 30 godina, a možete se prijaviti ako ste mladi iz Niša, ali iz drugih gradova, čak i nekih zemalja. Do sada su volontirali ljudi iz oko 150 različitih gradova u našoj zemlji, ali i inostranstvu. Što se tiče samog volontiranja, možete da budete domaćin publike, domaćin muzičara, marketing, pres, tehnička podrška, logistika i još mnogo toga drugog. Dakle, dobar provod, dobro vam je i za CV

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI radija.
1: Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u vladi Srbije i komesarka za Expo 2027 Jagoda Lazarević, podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih država Sara Rogers i direktor kompanije Expo 2027 DOO Beograd Danilo Jerinić potpisali su ugovor o učešću Sjedinjenih država na toj specijalizovanoj izložbi koja će u Beogradu biti održana iduće godine. Ovaj ugovor omogućiće realizaciju daljih operativnih koraka nastupa Sjedinjenih država na Expo kao zvaničnog učesnika. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da su pregovori sa mađarskom kompanijom MOL oko naftne industrije Srbije složeni, ali da je cilj postizanje kompromisa i da zahtevi Srbije ostaju nepromenjeni. Težimo i uvećanju našeg udela u NIS-u za 5%, što znači veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja odluka koje nisu u državnom interesu, rekla je ona, otvarajući Beogradski energetski forum koji se održava u Beogradu. Predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump ocenio je neprihvatljivim odgovor Teherana na najnoviji američki predlog za okončanje sukoba. Iran istovremeno upozorava da će prisustvo vojnih snaga, uključujući britanske i francuske brodove u Ormuzskom moreuzu, biti shvaćeno kao eskalacija i da će uslediti odlučan odgovor. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da rat sa Iranom nije završen i da Izrael ostaje pri cilju sprečavanja razvoja visoko obogaćenog uranijuma. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Christian Schmidt odlazi sa funkcije. Navodi se da je Schmidt doneo ličnu odluku da napusti funkciju visokog predstavnika nakon gotovo 5 godina mandata.
0: TDI radio. Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme sa sunčanim intervalima. Maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni.

da ovo je jedan od prošlogodišnjih hitova koji je bio kod nas u top 10 najslušanijih pesama prošle godine. I evo ga, i dalje se sluša ove MK, Crystal i Dior. Dobar dan, dobrodošli, Teddy, Cafe Ogi ovde, ponedeljak 11. maj već. Da, kako ste? Kapiram da ste se zapravo do sad već i adaptirali na činjenicu da je počela još jedna radna nedelja, s obzirom na to da je 2 sata i 6 minuta tačno, pa vi koji ste odavno na nogama, verovatno polako i privodite obaveze kraju, a ako ste danas možda... Ako ste možda slobodni ovog ponedeljka, vreme je sjajno za jedan dan bez obaveza. Osim toga, tu je naravno i muzika. Robin Schulz u nastavku i Dennis Lloyd, Young Right Now. Tu sam do 6. Dobar dan.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 2 sata i 13 minuta je tačno, dobro.
0: Marketing TDI Radija 107.5.
2: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
3: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
4: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza. Vrtić Novi Sad.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: dust. All that I...
1: Da, dobro, možemo da kažemo da je ovo na izvestan način retro hit, s obzirom na to da je izašao pre više od 10 godina Bastille i Lost in the Fire. Dobar dan, dobrodošli, Teddy i Kafe, čitamo malo portale, naslove, društvene mreže. I realno prekraćujemo zajedno ovo vreme, radno vreme ovog ponedjeljka. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u treće kolo Mastersa u Rimu, kaže jedan od naslova na portalu. Đoković i Kesmanović su ispali, a eto Međedović igra ponovo danas u 2:20, što je za tačno jedan minut, tako bi trebalo, dakle, da počne meč vrlo uskoro, ako ne bude nekih dodatnih pomeranja. Dobro, to je što se tiče važnih teniskih informacija za danas. Što se tiče muzičkih, stižu nam Clapton i Crystal Fighters, Kyla, Maroon 5, baš se zaređalo onako, jaka imena. Da. Prvi u nizu, Tame Impala i Dracula. Dobrodošli u Teddy Cafe.

Da, Olivia Dean, pevačica koja je prošle godine dobila titulu za najbolju pop umjetnicu godine, a onda je ove godine tu titulu istu predala pevačici Sabrini Carpenter, naravno, što je negdje logično. Olivia Dean, Man I Need na TEDi radio, a u nastavku nam stiže jedna pevačica koja se od skora, dakle, vrti kod nas na TEDi-u. Njeno ime je Holly Humberstone. Da, dosta specifično zvuči i sad potražim baš njen Instagram malo pre. I vidim, izbacila je ceo novi album i to juče, da. Zove se Cruel World, ima 12 novih pesama i već sam krenuo da preslušavam neke, dosta to sve zanimljivo zvuči. Vi kad stignete, naravno, isto preslušajte. Siguran sam da će se nešto toga naći uskoro i kod nas na listi. Do tada jedna pesma koja je već provjerena i radijski hit. Holly Humberstone, To Love Somebody. Dobar dan.

Panic at the Disco na TDU. High Hopes, da, 3 sata samo što je prošlo, ako ste se međuvremenu priključili. Dobar dan, Ogi ovde, dobrodošli TDI kafe. 23 stepene u Somboru i Kikindi, 25 u Novom Sadu, Valjevu i Beogradu. Zvanična prognoza za danas kaže uglavnom oblačno vreme, mada evo sve do sada bilo dosta sunčano, makar ovde u Beogradu. I dosta toplo, da, evo Kragujevac 24, Kruševac 26, toliko je i u Nišu, Leskovcu i Vranju. Najtopliji grad u ovom trenutku Ćuprija, kod vas je 27 stepeni. Dobro, možemo nazad na muziku. Moguće je kiša u toku popodneva u svim delovima zemlje, osim na jugu. Eto, to je ono što za sada kaže prognoza. Na nastavku Somber i Homebreaker. Dobar dan.

0: Маркетинг. ТДИ Радија. 107.5. 107.5. Максима.
1: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
0: Термоизолационни фасадни системи Максима.
2: Гаранција до 20 година.
0: Боје и фасаде Максима.
3: Сефови за све оно што вам је вредно. Трезор Депо Центар наставља традицију и нуди услуге чуваних сефова за депонување ваших драгоцености. Можете нас посетити на адреси Железничка број 3 Нови Сад или прочитати више на сајту www.trezordepocentar.rs.
4: Спремни за незаборавно лето у Врњачкој бањи. Хотел Фонтана нуди пакете за савршен одмор. Базени, падел, панорамски точак, зоврт и мини дино парк, а у Sun and Fun пакет добијете улазнице за најлуђи провод у аквапарку. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta za boravke tokom letnjih meseci.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka Banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
3: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Bella i All My Love. Da, 23 minuta do 4, vi slušate TDI Cafe. Dobar dan i dobrodošli u TDI Cafe. Og je ovde i bit će sa vama sve do 6. Pojačan saobraćaj unutar gradova i relativno ok uslovi za vožnju, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza. S obzirom na to da je prognoza, dakle, najavila pljuskove u toku popodneva, uglavnom svuda, osim na jugu zemlje, evo ovde u Beogradu je već polako počelo da se namračuje. Pa povedite malo više računa ako ste na nekom dužem putu. Ovog ponedjeljka gužve za kamione na Kelebi, Horgošu, Batrovcima i Šidu. Ako ste kolima, sve ok, nema čekanja. Imamo takođe i radove na putu. Da, danas do kraja dana petlja Obrenovac, petlja Ub, zatvorili su voznu i zaustavnu traku u smeru ka Beogradu. Naravno, tamo je sve označeno.

0: Маркетинг Теде и Радия 107.5.
1: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije 10% popusta od 9. do 12. maja. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
2: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Ne propustite naš nov proizvod po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 75 dinara. Akcija traje do 24. maja. Industrija mesa Matijević.
0: Marketing Tede i Radija 107.5 0606444780.

0: Stereo Love. Uskoro će 4 sata. Dobar dan, dobrodošli u TDI kafe. Ako ste se možda umeđu vremenu priključili, Ogi ovde. A stigla nam je i Lola, pojačanje sa Hit FM-a. Ćao Lolo.
1: Ćao, da. Ćao, ćao.
0: Kako si Lolo?
1: Evo, dobro je. Ti?
0: Pa ne, ne, super, sjajno. Mi ovde čitamo malo portale, rešavamo moj ponedeljak zajedno. I evo, kad smo već kod portala, ljudi, vidim, piše na Instagramu Noćni bazar u Zrenjaninu. Ako možda niste napravili neke planove za ovu nedelju, evo jedan od predloga. Da, i sad, da. Šta se dešava na tim bazarima, Lolo? Možda si ti nekad bila, kakva je situacija?
1: Jesam, pa naravno da jesam. To su sve ono naši domaći ono proizvođači, biće ono prirodna kozmetika, nakita, tako tih nekih ono raznih stvarčica na koje mi devojke obožavamo da trošimo pare.
0: Da, otkidate.
1: Otkidamo.
0: A dobro, a bit će li možda neke domaće hrane? To mi isto zvuči kao mesto gde
1: hoće,
0: može
1: naravno,
0: da bude.
1: Da.
0: Sjajno, dobro, pa tu uvek možda se nađe onda nešto i lepo za poklon ovako.
1: Može da. I za poklon, jeste, tako da narode, petak od 5 popodne do 11 uveče su otvoreni štandovi, pa ono, ako vam je Zrenjanin usput, da se vidimo tamo i da trošimo pare.
0: Tako je, i da nije biće usput. Da, dobro, možemo nazad na muziku. Years and Years u nastavku, a pesma se zove Desire. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
1: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: kakav hit sa samog početka 2000-ih. Put Them Up. Dobar dan, dobrodošli TD Cafe, ovde Ogi, a stigla nam je i Bađa. Ćao Bađo.
1: Hello, hello.
0: Bađa je sa vama radnim danima na TD u emisiji Party Time od 6:10.
1: Tako je.
0: Tako će biti i danas.
1: Tako će biti i večeras, naravno.
0: Dobro. Stiže nam Bruno Mars u nastavku i sad kad sam video, to je jedna od ovih novih pesama. Zapravo to je prva nova pesma koja se ona baš zavrtela ove godine kod nas na radiju.
1: I Just Might.
0: Tako je, nice. Da. I onda on je počeo, dakle, baš početkom januara izbacio tu pesmu, pa je onda mnogo još drugih pevača izbacilo nove muzike, nakon njega i Harry Styles.
1: Da, ali pritom što ova godina je tako specifična, zato što, ne znam, ljudi, jel smo primetili, ali kao da izvođači izlaze iz tog nekog svog žanrovskog okvira, kao da svi testiraju neke nove vode.
0: Kao da je svima postalo dosadno i rekli su, ajde sad da napravimo novo. Mislim
1: tako
0: da
1: je.
0: To jeste, možda ima veze sa tim što je AI muzika, ova veštačka inteligencija muzika, postala toliko popularna.
1: Opa, idemo, teorije zamere u 4:20, može.
0: Da, i onda sad moraju da izmisle nešto novo. Između ostalog su i Sabrina Carpenter i Madonna izbacile pesmu.
1: Kraljica popa, stare škole i nove škole, mada možda Sabrina Taylor Swift, ajde, to je sad pitanje, ali
0: da.
1: Njih dve, kolaboracija, skupa priča.
0: Tako je, Bring Your Love se zove pesma i nju ćemo čuti malo kasnije kod nas na listi. Tako je, Chris Lake i Abel Balder, Is My Mind, Jonas Blue Im Alive, sve muzika koju volite, ali prvi u nizu Bruno.

0: marketing. TDI Radija 107.5.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
4: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Srednja škola Sveti Nikola vrši upis vanrednih učenika na području rada, ekonomija, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, mašinstvo, železnica, elektrotehnika. Izaberi pametno. skolasvanikola.edu.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: marketing. TDI Radija 107.5.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
4: Kakav lajf, strašan lajf. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.
2: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Loina Teddy Radio. Get Lucky, da, dobro dan, dobrodošli u Teddy Cafe, Ogi ovde još nekih sat vremena, a onda će vam društvo od 6 pa sve do 10 praviti Bađa. Ćao Bađo!
1: Hello, hello!
0: Tako je u emisiji Party Time. Inače vidim na internetu počinju dani slovenačkog filma u Jugoslovenskoj kinoteci ovde u Beogradu. Dakle, bit će od 14. do 17. festival savremenih dokumentarnih, dugometražnih, kratkometražnih filmova. Da.
1: Sve to super, ali ja sinoć nisam gledala slovenački, ali sam gledala Đavo nosi Pradu 2.
0: Eto
1: sam te čekala.
0: To nam ispriča. Ovih dana je izašao, pre jednu nedlju dana je zapravo izašao taj film Đavo nosi Pradu 2, posle 20 godina su izbacili
1: da,
0: nastavak.
1: Da, prvi deo je izašao 2006. i sad 20 godina kasnije. Ljudi.
0: Samo Bađo, prema što te pitamo za utiske.
1: Ajde.
0: Da nam kažeš, ja sam vidio na društvenim mrežama, verovatno ste i vi, da su jako podeljena mišljenja publike u kontekstu sa tim filmom. Zašto?
1: Tu sam te čekao. Pa ništa, ljudi, u suštini, znate kako ide ona priča kao, baš je super drugi deo, a onda ima ona druga strana koja je u fazonu kao, a bolje je prvi. Ok, da se razumemo. Znači, glavna glumica u prvom ima 20 godina i probleme nas 20-godišnjaka, ono kao snalazimo se u karijeri, pokušavamo da se pronađemo. 20 godina kasnije, njen lik ima 40 godina, ona je pronađena u karijeri, ona je sve to ishendlala. Sad ima neki drugi tip problema, tako da po meni, drugi deo je baš ono što treba.
0: Znači da idemo da gledamo.
1: Iskreno, da.
0: Dobro. Da, ono što je još jedna super stvar u vezi sa ovim filmom je muzika za film koji između ostalih radila i Lady Gaga, je li tako?
1: Skupa priča što se muzike tiče, a i sam film ima ono ljude koji kao su došli da gostuju, koje provalimo
0: kao glumce i glumice.
1: Da, ima modeli.
0: Nemoj da odeš sad, nisam ništa rekla. Do bioskopa. U svakom slučaju, da, Lady Gaga, nemamo sad pesmu iz filma, ali imamo jedan njen hit koji je bio baš jako slušan kod nas ovde prošle godine, drugi po redu najslušaniji na Teddy. Lady Gaga i The Dead Dance.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Ovo je TDI Radio.
4: Samo

Da, Move Your Body ili Life is Simple, tako se zove ova pesma, ako se neko možda pitao. 5 sati 18 minuta, vi slušate Teddy i Cafe, Ogi ovde i bit će s vama još nekih 40 minuta. Vidim na društvenim mrežama da je sutra prvo polufinalno veče Eurovizije, nekako se i to brzo primaklo. Da, naši predstavnici iz benda Lavina, dakle sutra nastupaju pod rednim brojem 15. I sad, iako su oni snimili nekoliko verzija ove pesme, jedna je na engleskom, druga je sa simfonijskim orkestrom, definitivno će nas predstavljati srpskom verzijom pesme koja se inače zove Kraj mene. Eto, da pomenemo i to, pošto je Eurovizija sutra, pa ako je možda to vaš fazon, da znate, sutra uveče je, dakle, prvo polufinale, a ako ste možda više raspoloženi za ove naše hitove ovde koje inače slušamo na TD-u, evo je Bebe Rexa u nastavku, pesma koja se zove New Religion, izašla je ove godine. I to je u stvari najava za njen novi album koji izlazi 1. juna, da. Bebe Rexa i Faithless u nastavku, dobar dan.

0: Маркетинг. ТДИ Радија. 107.5. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444 780.

jedna od jačih saradnji koja je izašla ove godine, Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, da. Počela je kiša da pada u Beogradu ovde umeđu vremenu, prilično se i razduvalo. I tako će biti do kraja dana, uglavnom u svim delovima zemlje, osim na jugu za sada. Prognoza kaže kod vas ostaje suvo vreme, da. Što se tiče vremena sutra, bit će slično kao i danas, oblaci, kiša i vetar, to je ono što je najavila zvanična prognoza. E sad, da, moguće je da će biti dosta toplo, takođe kao i ovih dana, do nekih 25-6 stepeni. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku, vi slušate TD i Cafe, 20 minuta do 6 je tačno, ovo je Bob Sinclair i Love Generation. Dobar dan!

0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5.
1: Газирана Минаква. Две чаше за доволно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква, само таква.
2: Уторак кофица у KFC-у. 10 комада пилетине за две особе. Сваког уторка за само 850 динара. Посети најближи KFC.
0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5 107.5 060 6444 780.

Da, ovo je onaj Shakirin hit Whatever, koji su onda Kaigo i Eva Max uzeli malo i izremiksovali. Standardne poslepodnevne gužve u saobraćaju po gradovima i otežani uslovi za vožnju zbog kiše i pljuskova. To je ono što javljaju iz Automoto Saveza. Imamo radove na putu na delu petlja Batajnica, petlja Nova Pazova u smeru ka Novom Sadu. Da, da znate, ako se možda to nađe na vašem putu danas, sve je označeno, samo malo pažljivije u tom delu. Na granicama je sve ok ako ste kolima, a za kamione na Kilebi, Horgošu, Batrovcima malo veće gužve trenutno. Da, dobro, u svakom slučaju, vi samo budite malo pažljiviji danas, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza. Zbog potencijalno klizavih kolovoza, dakle pazite na brzinu, vežite pojas, mi ćemo paziti na muziku u nastavku. The Second Voice i Let Me Be, uskoro će 6. Srećan put!

Man smo se eto i rashladili od ovih 20 plus temperaturica, ali evo mi već sad udarimo brigu na veselje uz Party Time na Teddy Radio. Družimo se sve do desetke bađa sa vama, a nas da pokrenu. U nastavku stižu nam Switch i Ella Henderson.

0: και την TDI Radio 107.5.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
2: Impex. Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Pop. Boga mi ljudi, ova pesma The Way We Touch. Boga mi udara jako dobre emocije, da se ne lažemo. Ovo je hit od ove godine, novi Charlotte Cardin. Ali ajde mi da se vratimo u 2025. Znači prošlu godinu, zato što je u oktobru, konkretno 24. izašao jedan hit koji ja, evo ljudi, mogu da se kladim, biće onaj letnji tip hita, kada je leto, kad smo na plaži, kad je sred dana, DJ pušta popodnevni matine ludilo, jer otprilike i podsjeća na talase, na sve. Ali ajde da vidimo šta narod kaže. U nastavku slušamo Nico Santos, All Time High.

0: Ovo je Teddy Radio Party Time.
1: Ajmo, fashioniste, da vas vidimo. Evo, prošle nedelje se održala Met Gala, najveći event u svetu mode, i par dana kasnije je krenuo novi trend, naravno. Gde su ljudi ubacivali svoje slike u ChatGPT i zadali mu komandu napravi mi outfit za Met Galu. I okej, kad smo lepi, lepi smo, ali jesmo li nekada imali neku ispalu sa odećom? Tipa, da smo otišli na posao i obuli dve različite patike, da nam je nešto puklo, pantalone, majica u nekom nezgodnom momentu. Ajmo outfit failove da delimo. Pišite nam na Viberu 069 308 9399 koji vam je, ljudi, iskreno bio najveći outfit

0: Radio.
1: Party time. Malo pre smo komentarisali Met Galu u modu i onda smo obrnuli ploču na priču o najvećem outfit failu koji smo imali, gde ste nam vi ljudi pisali na Viberu, pa da vidimo. Evo, Mirko kaže: odem da upoznamo cure roditelje, sve je bilo cool dok se nismo vratili kući i ona dobije zabrinut poziv od majke. Žena se pitala imamo li para, od čega živimo, jer se ispostavilo da mi je majica kod kragne na leđima bila podrana. Nije znala da imamo i mačku. Kao mama, tata, imamo i pare i hranu, ali imamo i mačku. Una piše: pre koju godinu odem na intervju za posao, padala je kiša, taman da pređem ulicu, da uđem u zgradu, prođe autobus i svu me poprska isprlja. Naravno, nisam dobila posao. Koji su nam najveći outfit failovi? Slavko nam piše: izašao sam sa ortacima do grada, sve vreme devojke me gledaju, ja pun sebe, ali skontam da sam obukao sestrinu kožnu jaknu. Pa dobro, sad bar znamo zašto su te gledale, ali ajde Slavko, verujemo da si lepa, vidimo ti i po Viber fotkici. A eto, kad smo već na temi i modi i failova, pa mora da padne Tyla Chanel.

music. What comes next will be marvelous.

0: CD Radio.
1: Žena zbog tetovaža otišla pod anesteziju. Eto, mi malo pre komentarisali da li tatuz deluju ovako ili onako na poslu, a sad naletimo naroda na naslov koji kaže da je jedna žena, kako bi istetovirala cijelo telo, otišla pod anesteziju i to je trajalo par sati, nekoliko umetnika je u tome učestvovalo, ali iskreno, po slikama, mislim, brutalno profesionalno je odrađen posao. E sad, da li je baš trebalo da se ide do ove mere, pa bit će da ne, nije moranje, ali što se kaže, ako je ona srećna, ma mi još srećnije.

0: Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 107.5.
1: Газирана Минаква. Две чаше за довољно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква. Само таква.
2: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza. Vrtić Novi Sad.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

To je to. Ajde da udarimo brigu na veselje. A veselje na romantiku. Ispostavlja se da je danas ovaj 11. maj, ljudi moji, dan pisanja pisma. Pa majko sveta, je li se sećamo perioda, ono tipa treći osnovne, kad se zaljubimo u nekoga iz razreda, pa ne smemo da im kažemo, i onda dođemo i napišemo pismo, a na pismu: sladak si kao marmelada, lepši i od čokolada, ti se meni mnogo sviđaš, da li se ja tebi jako sviđam? Majko sveta. Odakle nama inspiracija za ta pisamca? Jo majko, dobro, evo, danas je dan pisanja pisma, znači zauzeti, slobodni, pišemo za voljene osobe, a dok pišemo, uživamo i slušamo samo hitove.

su Sad su i ptice na grani naučili da kada Rockwell izbaci ovu pesmu, refren je u stvari otpevao Michael Jackson, ali je sjajan remix. E da, ovih dana smo pričali kao ludi o filmovima, o Michaelovom, o svim živim, ali evo narode, ja sam baš posle evo 10 godina neodlaženju bioskop išla i gledala ovaj Đavo nosi Pradu 2. A na pitanje da li je bolji ili gori od prvog dela, pa on je onakav kakav treba da bude. Znači, glavni lik u prvom delu ima koliko 20 godina i probleme 20-godišnjakinje. U drugom nema te probleme jer je alte žena od 40 godina, sad ima neke druge. I iskreno, onakav je kako treba da bude, tako da moja preporuka večeri jeste ako volite te filmove, onda vredi odgledati, ali na kraju krajeva glumi prečuvena Meryl Streep, tako da

0: TDI Radio.
1: Party time. Za jednu stvar smo rekli da ćemo da se složimo, a to je da je ova godina bukvalno ne zna se koji hit od kog je bolji, kako izlaze, bukvalno svaki valja, mada je i fora u tome što svaki ima taj neki fazon. Evo na primjer ljudi, naš producent Aške i ja smo našli neke i napravili smo jedan mini mixtape, a to su top 3 letnja hita, odnosno top 3 letnje pesme za klub, pa da čujemo.
2: Ovo je

0: Ovo je DD Radio
1: Party Time.
2: Leto kuca, samo što nije, mi bukiramo karte hotele, a imamo, koliko vidimo ljudi, i neke nove promjene. Pa realno, sa kim je bolje da prokomentarišemo nego našom dragom, prelepom koleginicom Evom, ali ajde mi prvo nju da pozovemo, da vidimo hoće li se javiti gospođica.

0: veče naša svetska ženo, damo prtljaga i pronalazaču povoljnih karata. Gde si, Emice?
1: Gde si, Bađo? Evo, pravo da ti kažem, sad došla kući. Evo, koliko je, 20 do 10, ja sad došla u kući.
0: Idi, idi, molim te, gospođice. E, imamo jedno pitanje, Emice, za tebe.
1: Uvek.
0: Jel smo ispratili možda po portalima kako sad pišu da će od 1. jula naši pasoši da malo menjaju svoj izgled?
1: Ej, jesam nešto da će da budu burgundi crveni.
0: Da, sad se nešto menja dizajn i kao kada svi, kao svako od nas posle 1. jula bude vadio novi pasoš, onda će da izgleda malo drugačije, ali naravno ko je izvadio, na primjer, lupam juče, onda puraće se taj pasoš, pa kad ga bude menjao za 10 godina, onda će biti ovaj novi.
1: Pa dobro, to je super da znamo da ne moramo sad ono da trčimo, da menjamo pasoš, ali neka i treba malo da se promeni dizajn, što da ne.
0: Jel znaš, Emice, na šta ovo mene podsjeća?
1: Da čujem.
0: Jel znamo, ljudi, ono, kad mi devojke, na primjer, hoćemo da idemo na more negde, pa ono, sredimo noktiće, manikir, pedikir, kosa, pa full makeover i onda je bukvalno ovo sad plus makeover pasoša.
1: Bukvalno da, jeste, upravo, stvarno jeste tako.
0: Nego reci ti, Emice, nama, jel si ti spremna za leto?
1: E nisam, ja nešto nisam istigla da mislim o tome, nešto za džabu, brzo sve, ali evo sad ću da mislim, evo sad ti me podsjetila da mislim.
0: Da, sad sam te taman podsjetila, a hoćemo mi malo ovo da zamešamo sa našim hitovima, onako neki letnji, a?
1: Može.
0: Jel može sa ovaj Begin?
1: Uvek, može, to, puštaj.
0: Puštamo, ljudi, upravo 3-4 sad u nastavku.

0: rating TDI Radija 107.5.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 107.5. 060 644 4780.

sigurno kada je 91. izašao ovaj hit, Rihe je bio možda među manjima koji su ga fenomenalno obradili. E, a da sutra ne bude ona fora, nema šta da se gleda na TV-u, nema gde da se izlazi, ima, bog me ima i to na radiju, šta da se sluša. Sutra od 6 je ovde naša Top 20 emisija, gde mi svaki nedelje slušamo šta vi ljudi kažete, kojih su 20 najjačih omiljenih hitova, sastavimo listu, plus preko MTS Kablovske može i da se sluša i da se gleda. Tako da, utorak smo rešili, ajmo sad i ostatak noći uz Šuda.

Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606 444 780.

και την TDI Radio 107.5. Marketing TDI Radio 107.5. 0606444780.

0: Impresum, TDI Radio, 107,5. Izdavač, Radio 5, DOO, Novi Sad. Registarski broj medija, RA000314. E-mail, marketingns@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.